sikki ala yitte hoore mum ha tabita koye timmare fasnade gendi mum ha sella koye neddagal rende gandi mum ha hisna koye tagatagal neddo wawata yitte hoore mum ha tabita fasno gendi mum ha sella rena gandi mum ha hisna tawi anda hoore mum neddo mo anda iwdi mum neddo mo rena pinal mum o lekki ki wurande mum neddo wawata wonde ma dañde teddungal horsine horme towne e nder wondiɓe mum ma e nder satiɓe ɗum so wonane ƴellit neddagal mum ha tabiti wuttitie ko jeyno teddini reeni ha hisa ɗum ne kadi amnata ko ɗon ɗo neɗɗo ruttake ne hande mum yummare teddini gendi mum reeni fina tawa mum fasni ko wonno tagol ɗum mbaɗi ɓamtori ɗum woni jangguinde ɓe mum ɗemgal mum haalande ɓesgu mum hanki mum hollude mbutu mum aadaji mum kan lana bandiraɓe sikki ala nawtate ngu fuuta fuuta moon fuutam fuuta menenen kala fuuta ñiɓirde jambareɓe leydi sereɓe waliyaɓe duworteɓe jaborteɓe fuutay kumbaru toɓadi ila ñaldori mboyi baldori jangol jabbandi suuna awa samme to ɓeytuɗo waɗade ɓeele ɗoleydi sibo keccol ɓuura leydi balji leydi seeno leydi cilɗo e cayale jaɓmade ɗo ɗooje kelle cange ere eroto badde ɓurle jalambani mbal waldi yaada jeejugol ɓulɓe ɗiɓiriɓe bakancile lawñande tello ñippere dane bidde fol fol nokku moon balle balamaje baari koyle gawde ceene ciiɓe cele nokku pooɗe kolalle korɓaale cuufidoge togge gendi karaja ñaaruuje doɓɓe guuraji calle baɗa haaji nokku kocce korkaaji e doyaate ɗo bahe damde e meeñalle diŋaale kojoɗe comɓe badiɗaɗe gerɗe leydi jaɓɓe dindeje ƴiɓɓe bantigneeje ɗu balleje jokkaaje dey gande bane e cingoole ɓurtoɗe guuɓe gijile kono kadi ko diiri gañanje casɗe capsaaɓe ɗo barkeje gelooɗe mbaɗi caaleeje ɓuɓani bal boruje tamtar miijam doge wumre wumre soppine sore laade ɓenne gendi ngulumi ko koron gendi koyle allude ɗo pattue jaaɓe pondi cayaale gegoote gelooɗe kippeeliji mi hattima sele lewal janna o mi lemmima kone dunuɓe mi yiyani jaljalɗe e keelele dande maayo kono mi yejjitani tuppere hebbere dengo e mbamto ɗemgal nagge ngaado e falajel nofel mbaalu e lesleɗɗe koppigelooɗi ma men sumanim so takkato lemlimi galleji kuttirde ɓootere e karɗaaɗi baali kat ndiri ma mentene baali agogoy sa mi siftori hisel e walwande cele ɓole sel goppu haa ɗo musaladillatay

mi dari ma ngore mi jimte ceene e carle duuɗe mi wedde magge tama heygo e dongo mi yii ɗugge jiriiɗe mi anndi bo fooɗe maayo ciɗen o bi bicce debbeeje nana ndiwa kumba kadlal nana wagga anndonde dooniima ceeɗi cafɗi daheɗaneeji nana jaɓo bela fatti jannde koddaaɗi ɓenni jooni kadi ko fofre ɓaleeji hamma e rewel ko sonndu wiyete noon ndu wuuri ko likon toko son ndillaan ko gaynaako ren ko nooro walla ngabu sen ndi ngabu wonɗo goɗɗi ngoni ɗo waddaani jooni kadi ɓenen nooro kuuñi walla piyori kuuñii ko nooro guuɗo liɗɗi piyori ko nooro conngoo kulle goɗɗe ɗe ngonaa kulle ndiyam liwoogu ko kulle mawɗum ndiyam jeyaa ele nani ndiyalaa doori woni ngaadaata ko wayno horde hippaande ko woni amre ɗo siftorii ene woodi humre toto dow jeeri ni doobal diwii woppiti ndaw mawɗete heede mo waasa froore taaɓe jeejaaɗi ko ɗum waɗi wiyeede ndaw wonaa jaadiki doobal walla ndaw wonaa diwdiki doobal jiga ɗum tal ɓoro hoore sella hokko seeɓa cettelle ciilal e golal ɓale walla nanndooki liwal barooɗe woppii coppi diwe sappo nan wee e weeyo puppuɓal e ndatnaati sohla jaawle cekkii ceri kele waaji ceettanii jalo hawaaji e ceeɗooji ndilli kakurleeje e kuyuuji kalji putti koye wulli ɗon ɗu wottii ndemi ciifol girji ñekkii cokkiima e doŋal jeeɗi e dulundu maayete e ndeer gasɗi jeheɓɗiima boje kippiima gunooji nuɗɗiniima cabbiima e garlaw gas sunka daga cew oole kotiru maayete e guutuuse cewngel jaawle kero e daara cal nde cee nder buuɓe sanngalde sirngeni e giye sammunde renndi heende fayna telaala ɗum lelli tewdi e jawi durannooɗi dartiima njerminiima jabaaji e bille billilaaceeji njogii daadi edi daadi koloŋi e jambali e dumsi laawiima lelnde leliima ladde fof wontii oolel nguuraali e musilaali kumngaali e nguuñaali maa ngayi gaynde wubba gorlooji ndeene mbaruude wubba jeeri nani e waalo maa ngartami coŋngu faɗɗa wiige wiiñoo gaynaako waata e allah wiye jabtintaake maa njur damba waasoore ndu waasaa ko nawori so ɗum alaa taw ko buubuñaawel jom allahde dow hinere walla taw ko ñiiwa sambaanaa gaynaako yara wuddina e salamata juuri junngo mo jaɓaade salmondireede

Hamidou Boub Dia, Issa Mbaye, Gandiraaɗo Samba Sew, woni ko mbaɗɗa départ kalɗa inde yimɓeɓe komi tuuri nde mi heddo winnere Boubou.